0: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
1: Sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan, hablamos tu idioma.
2: Hablamos tu idioma.
3: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio, así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
4: Estoy en la escena del choque.
3: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit si tiene que estar limpio, it has to be Tide. Get in the zone,
6: AutoZone. El primer cambio de aceite de Ana no fue tan difícil como pensaba, porque Ana fue a AutoZone, donde un amable AutoZoner le ayudó a encontrar el aceite adecuado y ahorrar en un filtro de aceite. Le explicó cómo hacer el cambio de aceite con los tutoriales en AutoZone.com. Obtén un filtro de aceite gratis y más durante la venta Celebrate Free en AutoZone, desde hoy hasta julio 27. Aplican restricciones.
7: Obtén aún más deporte con tu DN Extra. Encuéntranos dentro de la aplicación.
8: Chevy es el pulso de este país por una razón. Y Silverado mantiene el ritmo. Lo sientes en el torque de su motor, que te impulsa hasta en los días más difíciles. Un paquete todoterreno para que sigas avanzando cuando el camino es cuesta arriba. Y cajas de carga resistentes que aguantan de todo. Son camionetas que trabajan tan duro como tú, para que hagas más de lo que te gusta sin perder el ritmo. Clientes bien calificados pueden obtener 0% de financiamiento por 5 años en todas las Silverado 1500-2026. Visita tu concesionario Chevy del sur de Nevada. Pagos mensuales de $16.67 por cada 1,000 financiados. Ejemplo de enganche 6.9%. Debes financiar con GM Financial. Si aplica, se puede requerir enganche al firmar. Algunos clientes podrían no calificar, no disponible con arrendamiento y algunas otras ofertas. Debes obtener nueva entrega antes del 8-3-26.
9: ¡Recocholín! Si amaneciste bajo de pilas y quieres empezar tu día con energía, ¡échale huevos! ¡Sí, échale huevos, pero de Huevos Avenue! Los desayunos más sabrosos de Las Vegas, con sabor auténtico mexicano, están en el restaurante Huevos Avenue. Huevos rancheros, chilaquiles con huevo, deliciosas crepas y una gran variedad en un menú que te va a dar energía para que le pongas machín al calendar. Huevos Avenue está en el 4350 Sunset Road, que no te dé para abajo. Échale huevos de Huevos Avenue.
10: La mejor comida mexicana.
11: Vaya Dancer Taco.
10: Burritos, tacos, tortas y más.
11: Vaya Dancer Taco.
12: Taco, sabemos que con esta economía los tiempos son difíciles. Es por eso que nuestro compromiso con la comunidad es no sacrificar calidad, cantidad y la frescura que distingue la cocina de Don Tortaco. Pero sobre todo, garantizar el mejor precio en cada orden, porque su familia es nuestra familia.
10: La mejor comida mexicana.
11: Vaya Don Tortaco.
7: Concluyeron los primeros 45 minutos. Regresamos para vivir la segunda mitad en TUDN Radio.
13: Regresamos, amigos de TUDN Radio, medio tiempo desde el estadio Banorte. Cruz Azul y Puebla lo están empatando 1-1. Obtén lo que necesitas cuando lo necesitas con entrega gratis al día siguiente o entrega en tu auto. Visita AutoZone.com y compra ahora. Terminar tu trabajo es ahora más fácil. Medio tiempo, Diego, donde el Puebla tuvo un gran rendimiento en general, en defensa muy bien y a la contra preocupó a Cruz Azul, pero al campeón generalmente no le puedes